0: fuck.
1: Wir bedanken uns bei Huckleberry Finn für sein Stück Fuck, Fuck, Fuck, das er hier live eingespielt hat, improvisiert. Do you want to say some words about yourself, or?
2: John was a little crippled midget lesbian boy that stood 10 feet tall with a knife, and verily, verily, he was a legless dog to plummet out of John's father's forehead, and there it was like a Twinkie with a halo storm in it. And he revolved around John like he was a little puppy himself, and he said, I am not the magma, I am not the crust, and I shall evolve. And the rain it came and it washed on John, and he said, I shall be a cigarette butt before it's all done with. And they said, no, you are the flame itself, and you shall burn pure in the South American sky where the blood dogs worship the stairwell.
1: Wow. Now that sounded to me like you learned that somewhere. And it sounded to me a little bit like Hunter S. Thompson. Is it related?
2: No, absolutely fucking not, you filthy fucking animal.
1: All right. Also das war Huckleberry Finn. Und we're done, right?
2: Yeah.
1: Where do you come from, Huckleberry?
2: I'm from Mother's Pussy.
1: All right, that's where we all came from.
2: You must be my neighbor. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha